Nkwani liza kwenye kuchenda musamva kasilisa satu fembo mwefebedi yosime porogoma inuje edembe kuminatane dechi kazise kusawo muenda ogwe kumachago na kuruwalero obogwe chirogo chono na kuruwalero zao zede na kusuma zima kumi ya bili mwezo gomuka gomaka kumi bili ya bili mukaga pirimu ndiba ya sema zinga wa av uensio oba ndiba yensio na Mkwano kwanga uza kuredi nene singazo na chende musa akasilisa satu ufemo mwefe radio simbe mpolo goma enuch ehedembe atine wali yemitiena kuchende mubili akasilisa emu mwaba mtufuna wali yemitiena semba ule foto wali ya uwe miyaga mikwano jangeru shere mwina wali yemitunubi yeyo na kasong wabana fwali kasanda auo na mwaba mtufuna bulunchi nye njini dala mazo peranga nyingira kwa kupatu usake ndiba ye mpaka zensio na dala ngate mkwano kwa kufakuse dumele wakula simba tuwa ya kupange paka zino tusi kuweleza kupanga ate chino aache tusingo kumanya jo kupanga tu kuweleza mpeleza singo kubeira yomugundu ziba saja fumu suna Julius Ntuse nate kupanga tutanye songa fena ania tuwarani anaba guangali ya banafubali abama nyiduanga about Brazil anaba gwanga ya Haiti yirina gena maso nokuno jobolo buntu bina kusimba enene singa zona olwalero ntusembere nga bikuweleza mukwano gwange kulisenye wabudi yabe akwisiza mu ndiba yabana fama Morocco ne banne fobali abamanyi duanga aba Scotland basobodo gwa mukawunye mu aba Scotland avunyo lokubanga gwanga eri bana fama Morocco liba chingize goli bade mu ku emu yoka omusambi aitwa Saibari yake gata ku timu ya Bayern Munich asobodo kubanga yamba Morocco era kakati yaliwo omufrika chasuzo kupe goli yo bwangu mumpaka zensio na atine wa kapu wa season yeno oba omulundi guno edition number 23 ya Musambi aine goal a single bwango go mkwano gwange ku mulundi guno solo za mkwano Saibari arabikanga ina kalenda enunchi oba ina season enunchi kali empakaza ndo zikutusa bakoba na fa faith agro inputs abatambula na fe okubanga bakutusa kenzo ngezo simanyo bande yanjude ni kali kanchi de munze basajja fumu suna Julius olira ba munso ndo tumanya solo zili akafumita tu senate okubanga nko mesezi ndi beno go mkwano gwange ati wena kutera wali mkwano kwa ngati nte katekenda la zukuongereyo mpola mpola kari banafu wa faith agro inputs baga matibali seda kasori omuruch enyo agendo gena maso kubina ngati kwa saganyiza ebien nima kwa agendo ukulima chyo ino kwa chichi mchoka uwe kwa taba faith agro input bagine maso kubina ngati bakuwa insigo ya kasori enyo bajitadike 777 insigo ya kasori yeyo ka eri katale obaye nsigo egena maso kubiranga te mkwano gwange kwa saganyiza dala bulungi ensonga chuino kola chichi muchuka chicho kubiranga mkwano gwange we kwa ataka soli oyo kasoli oyo asangiba mantu asangiba kasoli ya asangiba matundiro gonna agebyo bulimi oba ufuna kati buli woma nyinti oba oli awo batunda ensigo eza kasoli genda bagenzi maso pera ngo babuza ensigo ya DK a 777 kasoli ya bara yeka mufune maduka gonna gatunde byo bulimi kubanga aba akuba mkwano gwange mpeke furuma ekbe minu ebiri atenga ju uiweka kasanti jigira kubera nga teje furumia mkwano gwange jise mudondoli jiri eja yogerwa ku suno rwecho oluza mkonti obo oliao atenso nga bajja kubera bazukolera bulunje nyo suno chuwe kwate kasoli wa DK obaze wodi mayika subira wensa 25 kwana

Oli kusebdi menebo gala Simba mkwano gwanga auliriza. Basaja Fumusuna Julius. Oli lema monsonga tuwa manyansa waziri ya kafumita. Nye bade kutugu bade na mwe bade tu uliriza. Tutamura na manafaba bengo masavu. Kia kamza iti bageza kukuyia. Ape gwanga lima nafaba iti. Bagaro kuyia timu ya Brazil. Hei Brazil bagambe munja kwa pikira chilabana bato. Banga furuwa leru tuze tuagala win. Musambi wa Arsenal itiba Gabi Maglos. Pira nago Jacob kwa nungu angatumbu de Simba. Musambi Gabi Maglos na papas nejo kuno nyarafinya. Bagwe biza ama timi ya manafaba Brazil. Baba na batambu zendont. Baga mbase tula sese bula sabatula. Kwa nungu angabana suwa chigozi oriota. Bana Apotec Technologies. Vyoba le kuulirisa. Musambi ya itiba Vinicius Junior. Gude mwerima. Akasaja kamula vude. Kamukanga vude. Kamutadeko erima. Akarenzika just number 17. Akatimi wanafoba na bama nyiguanga. Aitiba Daniel Jim Jacobs. Akabade Vinicius Junior. Ingetunimu kuomba. Vinicius Junior paikisao. Aliwansi afumi ya miaji. Bumutadeke nguwara. Aitiba Vinicius. Eoze, Paixia, Aude Oliveira, Junior. Jinja kwa sampio, ngatu wana kakudongo, fuki ukebana faba Brazil. Zirinya, dekike zaka itakundiba, mbanyiriza kwenye mwenani kwa wana jafe. Abatumbu de Radio Simba. Kandye video ya chemvu. Kandye video ya chemvu mkwano guangu. Vengra. Ati wali uni ya kabuduni, msijibu haiti. Bila mkabuzi information ya kurinya bantu. Brazil beba ino mpira. Ina gunya mkoba da msa Mateus Kionya. Lefabi na gamba bade bakume. Lefabi. Agambi ya Brazil bade kume. Zero Brazil nga zero banafaba Haiti Kari. Clarence. Akas. Afunye kadi ya chembo. Mune isu wa Haiti itiba Clarence Akas. Zena zenye biye chalao. Azenye na kutini angas. Nya kabiri mwema ndago na zenye pira na matano munana. Afunye kadi ya chembo ewe janjero. Hine ndibe tombra beba ino mpira. Aba timi ya Haiti ya mabegawana. Nagulinya mkou. Aba domenezo ya manjibenga msaje mkuroba na devani. Napana kufa maunji nyongolo kipati maprasido. Gusele babodisa. Aba dema kwenyos. Naglonda makete ya babe kasamero. Baba nabayi ya batini ya Brazil. Napata chenejo kuna nyagabe mangros. Nakuse kwa makete wana. Again. Boya. Musambi kasamero. Pasino pavinyo. Parundia. Rafinha Berori. Wabrompira gugansi rugansi red. Timi ya banafe aba. Bona faba Haiti bala bika bazina kakodyo kaku marabude marabude giro giro awo ruza ruza angira awo weba tu bubo tu rabu weba tu kusimba kwe tuli mwoni mti abatumbu demba jukiza tuli ne manna faba champion bet abateka mwen simbi abagama nchika akato gwenda kpere wangure simbi akumanyo gwenda kpere ato osiba kapapura ne manna faba champion bet gula waka unti yo. Ne champion bet jakwira mkwano gwange. Kwa unano liwezo wano. Goro kipa rude na omopira. Nga maro obude. Omanyibu urono omopira ngo maro obude. Esh. Kwa una liya timi ya manafaba Brazil. Kwa mkwano gwanga wiliza sede menebe gora Simba. Rafinha. Yareta. Nareta Rafinha. Baguja uko wano. Aba timi ya manafaba liba manyidu anga. Naguja uko Rafinha gaya. Natiko wakose mero. Bwana ndere gaza ground ya center. Wakuna ndere kasamera Lucas. Nateka passion sa msabati wa Gabe Magros. Bwana bageza kwa kuyabade msabati wa Alexandro. Nakuse kena mbogano ba chaia. Amatini ya bwana faba Brazil. Beba inyo mpira. Brazil ba iya. Santos. Nateka makati wa Magunyos. Brazilian. Magunyos na guwa Bruno Guimaras. Nateka wa sakona nga msabati wa Santos. Andre Santos. Andre Santos. Na guwa Magunyos. Naguse kwa msabati wa Danilo. Pasina pavumana ya Rafinha Berore. Afubutuka Rafinha uno. Finya uno mpira kutendebe.

Ziri edakika china na musamfu. Brazil usatu ziri wanafaba Haiti. Tuline wanafaba yuga chika. Baga mafuna nkoko ya yuga chika. Maduka gona aga tuline nkoko. Nkoko ya yuga chika. Osobro kumango jiri ya bulichika changiri. Osobro sababu tumbiri ya gala. Baitoko omusamba sembeka zenge nyori gana kwera kona. Omusamba Ishida, Wilson Ishida. Omusamba Wilson Ishida, madaita we misinde. Babtun sebangu nyo mkwana wangu lisa mneze na itiba Dominique. Dominique ya inana gote kawaswa kisababu naba ingiza. Pira baguchu wano. Brazil baguba jize teke na kufa muhamfu muhamfu muhamfu. Maso na bachaiya. Matimi ya manafaba Haiti wa sezeko Brazil. Baga matukumu yuguru wachiri. Uwaswa kisawe. Anya ino mpira. Jimune Zulema nyibenga msaje mkuru. Buwana Shida. Nakutega mmaseka nukubageza kwa kuhia mko. Matimi ya Haiti. Mwite, umunu sode manjibe nga msajia mkuru wana Dirk, Dirk ATM Junior. Dirk ATM Junior eno mpira. Bakubide kumutune gura bugaso reo. Marcos, abande mwana sode atibado nina mpira kuhisiza. Ndiba yine nyoka wa Brazil. Brazil manu tibaje momo kamuroza. Brazil. Bata ambuze nsonga batimi ya Brazil. Gachika ziri china na momo enda. Omu tenesu batimi ya manafaba. Aba Haiti na baita na baga habara na jimuji. Kwa sajabu nga bakubabu binyo. Uwa kiba tukubabu ya batu. Omusambi aitiba Rafinha inzo paya wede mkwano kwange kumpi tournament kugwa ako mwabwe nalabe mwenzi wa Canada ikone ya kutuse gumbe ni nepamwe rio mkugu wakati musajia watu aliao tournament agena kudamu jiko mbako mwikari yukwenti linsi ya isi na anaji mkani. Jine ndibe tembele bageza kwa kuja kwa sabati mwana fabari. Abati mwana faba Haiti. Na teko mpila uguwa wali bageza kwa kuhia. Haiti. Baba na Haiti mafumba. Haiti baba na bayi yegoro. Lefo mina gamba jo mpila tembele bageza kwa kuhia. Waguwa wali baba na Haiti bano yegoro na wabada offside. Sajwa watoba Haiti. Mwote wabitigi wabaga watu wajawa. Omutende si Sebastian Menye. Watini ya Haiti ya gambe chumigire. Mgire wa achirikale tumareko. Kwa te tukolechi.

0: Yes, buterevu nyo akayimba okawulide bulungi nyo kovuna sonko kuchenda musanvu akasirisa kenyinga kali mu satu fm mu radio simen program nunye demba production abri ka system zedi zeli miti yana mende fort potoka sasa chanjo chege kwa kayimba kabajumile konyo atira mungeri emo ngami entino kaweleza konyo abantu nga mwagala na bulungi nyo nyiri dadati mulimu chingunju kida wati mulimu bilaka asibi akutikira mno wablanga ukuba ekibira ilevyo ni wabato nwa kugenderi juba kubile bila ile wala neno soko kubibira ilo ngo mtu omulabako ne baba taliwo ngo sobolo kubango mujuli langera umagala nyo no gamma ntiyo yobwe twate cha mera mwetaga nyo tulinga kovuna sonko tubera twebera kuchido ufuna bulungi yo kati ne kugamba nawe kenyini nyini ijo sinzo kubango uza blog wasime program nungi demedela omwagala wao ne baba ali eyo walako osobolo kubanga okuba kasimu no sobolo kubango mzuku zako ngo ita kunoti nya emonya tanu nya satabuka kama ndam 7 ya noti msamu na nam 7 na mbili 7 msatu 3 na nani ya noti msamu noti nya mwenda msamu 3 0 0 0 notambulira uwe nyini nyini nga omwagala nga tolimba toli kubichupuli n'omuzuku sako omuntu wo ekyo ne kitutambulira bulunyo mu weekend taxi otuloka tusimbula entuka tuchimanya bulunyo ebitambudde mu weekend nga wetuli wano kale kribogola simba damu hello ngisebo kale mukuru muli mutema kukuba owulidde akayimba bekawaliriza bekakubisa abantu ebiragano naye nga ako kamulangira bitaano kumi na nnya amina ogutali musango simbula otyo otyo nange mutumidde nosembyayo kapapala agambye nti no akayimba kamulangira bitaano kumi na nnya ne Moses makukuba bwe yagambye nti muyimbi wa daladala kayimba ako okujjako nga amatutu gotalina ne obanga ogalina bulungi nnyo oh my god mwana mulenzi omulangira bitaano kumi na nnya inenge gye yakayimba ate nga kakwata ku mutima ebyaddala ebyannamaddala oh my god ulira ulira ulira gwe kulubagala simba damu hello simba ntemi abukufe nkwale egera budde nange gwe ndinja kuba kuba obuziki mujja kiwulira ndoozo owulidde oyo mulangira bitaano kumi na nnya mwagambe ntino okitegedde n'agamba nti balinga kovuna sonko amubeera ku kido nga tebasaaga okitegedde bulungi nnyo njagala mutegeera esebo kimuli ky'abakyala amina nyinene esebo nange mutumidde nosembyayo yesebo nkusibudde nkusibudde webali kubeera kukubalobogolo simu empologoma enungi eyeddembe webali kubanga kwoli nnyo kale nkyafunayo abantu babiri basatu bana tuke tulabe ekitambula ekigenda maaso ngaogyeko amaziga ebizigo byonna byonna ebyo kale kulibogola simba ddamu nti no hello wulira fulofu ottondere ewunya amalusu gyolibadde kuya kwete obadde otyagwa ebyokubipinganita sibyetaaga bulungi nnyo bannange bantu mmwe mubadde ki simba eno ago ge gange yogera agago otyo nkubuuzizza akeera nkutumidde nnyo
1: nange nkwagala nnyo omanyi banabaale mwatu wa simba etuwa ebirungi era twasala obuli lwa mukaaga asala gwe twakiyanga omanyi olina woleeta omukugu najja tusomesa ebyentambula
0: nemutambula n'okumanya
1: tutambula n'okumanya n'okutegeera
0: esebo
1: te nomubaka waffe buli lwa sande n'abeera ku simba ng'aboggolera ku simba
0: okitegeera
1: ya mu palamenti oba obisubiddwa ku simba tosola bisibwa ku sande
0: esebo
1: kakone ku bantu bange
0: esebo
1: Bita matala chenule mwagala nyo. Na kifa nalubowe kayunga. Abantu bebukomba nenyo ndo nga muli mama sasiye bukomba mwagala nyo. Tata basi kalagala changa tu. Tumwela vite.
0: Ae seba.
1: Mulindo wa David. Mutima kwa guanga. Mbani kosikwe kwa tute.
0: Amina.
1: Unalibu chazi seba andike. Nyo yola lebo chazi seba andike mutumite koye na jari. Mkosikwe sa inokalaga muru wa lero. Sivu de tatu.
0: Nangima ncho. Unagami atia unagani usangu kwenye nyo mkuru kwa lupo kwa sime mpukome nungye dembe. Okay. Oh. Ulimutufu. Agambi ntino yeye taga. Atututeri kukanyomero kafa. Tute kanyomero kafe. Ako kemiri mukali tuwali mutawana tuseke tutambulira ona manunduza tuloke tubadide tuloke tubadide ayogedde bulunyo onkoze bulunji nyo umanyi wanu simbe inawe tukane kwa takati bintu nebitabuka muko abamu nebera birwa abamu nebakola bata nengo na gani nusalongo kumukutukwa lupo kula sebe furukome nungye dembe kweni nyo kwempanga alira weba lukubanga otuweleza agami ntino njagala nyo mkozi nga mfumbi wa waka nga si mfumbi wange ngo mchala nenga omuyambi wesagala kuita house girl nenga yoyo nina ndo za tumite house girl nenga mfumbi mulungi nyo agami ntino akube kuna namba ya simu eno ya 0 musanvu 5 2 ana mubiri nsanvu mutanu 0 3 kitegeza nti agenda kubanga omulimu kwa kasito yogeda nti weekend taxi ujia kubanga ochefu ni debulu nyo eche chilimu chafe ochikole bulu nyo bikutambuli ya bulu nyo nyo niyote kukubanga toli mubi wa mvanga tozi bila mfumbiro hehehe tegu kubanga biyokolo bimanyi lango biyagala mfuna bulu nyo ngo biyagala kali bwente wenyizo kugamba Aone tuvao ononaga manu salongo kweni nyo nkwagala nyo nyo nyo naye aina okay waamulimu waamulimu no naye agami tinedda ku mulimu kwa shiva ngweta aga nga gwa driver omukuru mu Mandela jaji malabo abuza Simba yesebo ndibu entio ugambo cha siu
2: alo waji
0: tamfuna kubu kuhita bakulingu kuhita tamfuna naka tulu tolilana lupo kula Simba alwenyo kufuna Simba eno waji na ukuliriza
2: amanya netubu watu kasa mkuseze kama ya mbukerele wana
0: mwini mtie mbukerele
2: mbukerele mbukerele mbukerele mbukerele
0: amina
2: kwa
0: kwa kwa kwa kwa mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili
2: mwili
0: mwili
2: mwili mwili mwili
0: mwili
2: mwili mwili mwili mwili mwili mwili
0: mwili mwili mwili mwili
2: mwili
0: mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili na ukuliriza
2: mbele mwoja anumwana mfiri kwa wasa mboda boda kato kuzirewe spidi maka
0: esebo
2: tulie no sefe anti masasa papu ya kani sebo le mjetani kale ero
0: esebo
2: mbenda batu za pendi wa wabenda chika
0: badja chika kasa badja baulira
2: mama kukujera kini wano kukenda jisu mbakuli kumeri kuzeta
0: amina amina
2: tumide kwa chini ya lweda ndasko ni mani ya wajapa kuzirewe
0: zungu na delanga gwe luinengere jerwa kubuka muko awawawawo namba isimu na jituwa wanonika malo kufuna wanono unayaya na kusimu nenda kuma onji kuwe namba isimu kubukula Simba demu hello
2: hello Simba
0: yes sabo ndibu enti ublambu kama buti hao
2: oo lato jetriendo mamakia ni buyungwe ule
0: okay
2: kumu wako tulipie kakwali
0: No sembia yo. Okay, onaga nyo njagala nyo otubuze ko nyo wanu abanko quick photo studio titukutumide ko nyira tukwagala nyo. Okay, no problem. Nange mbatumide ko nyo era nange mbagala atoli ya gama nti mbayagala. Ayayayayaya. Onaga mien tunu salongo kumulimu. Okay. Gwe message unajimaze sima najimaze di dedala bulunyo sagalo mukomye u message zemba namaze uwagambyo yagala mulimu niyo mukuru no gamba kuva mandela omulimu achalina kitegeza anti ndozo kitegede ntino dal nabadengi soma era najimaliriza kale nengo unagambya ata unagamye ntu okay waneda eno yinagamye tingenda koma o nkuwe namba yesimu koina okubako oyitira namba yesimu eri 0 musambu 00 nsambu mutano nsambu mwemu chinana mumunana kitegezo kukoyitira kitegeza nge kitabo kitani kukabira ku mutimbagano simba
1: salongo
0: yogera nange na suze yunga neba sego wa suze otia erinya sinzi de otese obuzo wabula hai sebo
1: mtu mwako mama samu karibu kufu
0: mwacheo
1: tukide kwa kwa naka yunga vona awa wa nako ya kalulu na mtia mmanyoka baba awa sawa genyo
0: no sembi ayo
1: kalongo sitenga ita kati yonge
0: kali sebo mkama kuwe vinuji mkama kuwe menyo.

0: Bikanga. Esebu. Esebu. Esebu. Mutegedi. Amina. Esebu. Lumonde ya kukunala mchikata so sifoko mukabada. Luyombia Godfrey nabagamba oyo musajja kyovola banga abennaka waba mulunda balunda twali tuli eyo omwana mulenzi Seruoza yatuvudde ku maaso ni Godfrey Luyombia yazze ekiro nasula n'abakungu bazinga tukungubaga kuri omuntu wa bulijjo Godfrey Luyombia esemo
1: ababaka abasira
0: Kwanga. Nero di meya Sarungu bali mwezo seba mala ababi banange
1: arengete mtu haji wono onarepo haji nana mjani yama
0: nama
1: chiseji nana ye chiguli ya atuto manji muulize
0: muulize
1: atimu chiza
0: arengera Nti Dr. Kayonza ye yamutasa ku lunabe lwa Alusazi. Kazi oyo yajja yani? Mpuga ki? Mpuga yono gwe bayita ekiwe ky'ebitaano. Basajja mmwe mujooga mmwe. Esebo. Esebo. Mulinga abanyaya abamunywera ku soosi. N'ogamba namwe mukeera kola musobole okugenda mukole mufune abewaka kye balya muwe emisolo abantu babeere nga bafuna amalagala malwaliro.
1: Ayogera
0: esebo.

0: akanyide ku Kabaka
1: aganya
0: na mkire danda jocha
1: jocha
0: mteto mwana wa mtesa aganya na ye
1: oli agamba nti bazanya nengo nga bagiyite mmondo esebo ate negundi atera kugamba waliwo omumbejja gwe bayita ayina mwanyina manyi babatuma amanya Kalema nina Kalema naye ng'omulangira ono atera okugamba omumbejja tozanyiranga woteekeddwa okuzanyira woteteekeddwa tozanyirawo kale bwekito bwe kiri onagambye nno Ssaalongo omukulu Makolo Kavuma mutumiddeko nyera mubuuzizaako ennyo n'agamba nti nno kyemwagalako kiri ekintu kimu kyokka kyokka ebyesimba abitwalanga byasimba mwagala nnyo n'agamba nti nentumirako nnyo ne Michael Gadumiro ti mubuuzizaako nnyo Gadumiro family okyogedde bizi nja kikutereeza n'agamba nti naye mutumidde n'agamba nti nno bwalaba owaganye mu gavumenti n'ayogera we balongoseza n'akikola we nategeerera ye kwe kumanya nti nno aba URA bantu balungi nnyo bwe basolooza omusolo guyamba bannansi oba aba senior citizen ekyomakolo mugunjufu alina okitegeera ssebo kamala okunoonyayo kasente katono nnyo Makolo Kavuma ino kitegera kuba atambulira ku nguudo nti URA bw'emala okusolooza omusolo ayese ate era bwefuna eddene neriwaayo ate yusiyetematema nti abange zino muzitwala eno nedda yeereeta buleesi mu ggwanika ly'eggwanga awo nno ne balioka baga nti tunaagula eddagala ne balioka baga nedda tugenda kukola enguudo bwe bityo nkomawo.

0: Ono ye wana koso. Mirwa. Wana koso. Weekend taxi.
1: Ojali kurogola zimbe mporogoma enunji eyademe mwabale kuwela mpozi ingate mutu uliriza bulungi nyo atela mpozi tuwa galo kuwe yongela yo amumbela yo neya bulijyo komanda one of course abela neyunga kone tuwela mpozi ingate tutambulia dela bulungi nyo elanga mpozi zensonga yo na ngabu ojira ba inaba chala waneno abamubuza ko chala wanobunia nkole mbuza ko bulungi nyo
2: Ati
3: Oriro tabebi komanda
2: Wako mtu wa kedo kunyiga nyiga Kumachalo wakubali vadete vitambla Mpaja tinami alo tandike
4: sunga Oma kari inga sombo
2: Yecho mwechiri checho Mwechino Oli kuchendo mumu sanfu ya Kasi sasa tufema mwafrari ya simba Mpolo kama enunja ya dembe Osiwe te wana wana Ata wafo kosindo kwa wangu ya simba Ama chaga lero Of course nze komanda wanu kalebu lo mlebuzi Nzata wana wala nze mlebuzi wacha sachino Nanda kwa kumikolo Wala batem Manya kasajia wekalika stombida kumuzindalo Tio manya ndiebite chilone kangao yetika Of course Abandu wama ino kuna nyeze wa mwusendo wa mta ina kusonyiwa Kuliko mkuru gabaita Alex Alex Soya kola kustate imuzao Umarawa mta doktor kwefuru kuta Mwemu asudia sudia wanama ulirendi maso wala kola na mosheza we Ango kwefu Wasudia sudia nyojo we No we no wana wana jo we Ango kwefu ino mtimom Muna mawida muna ngejoe Yabate kupapaze wapakwa misa chisema kulao Kata mbudengai vya ina kutambula Very regardless tusika tutambula Kale Ojukira ono nafano kuna kuro mkaga Nangkubidenga kingsawe yali akubia tuni ye Walimu shaya kazibwe kapo Front page Yali mwaka soro mujie Nama gamba anti akosebu oru imba akosebu binyo Okumanga imba ka imba komaso ka minister Hauna kasoro Era abantu bafudde batani ko munenya omwaba de big size baba cool omwaba of course uncle Eddie Sandy mwite Sandy kadiwa yatoro gamba ndo je kusaji kubambali abono ne baje kenze mukasa yakalo kutegeza king saba na abantu yagambe katika amba kwatu omuku omu buli omu ngenda muwa bibiye omuku omu katani kide kujekenze mukasa
5: Kitiwa, wali kubano, okuto obusiru obufuda magezi ndio mpabula, ogenda kakasa. Okube binu, ngate bigere bizimbye, ngenda kuwa bula nkwene dagala. Ugo gameti nze nagwe daru, ngakati gwecho yogera techiri iko mpapula. Nati nze chekuzimba kwe bigere manichiri ke mpapula. Nusu tunuri ya chijenke nizi mwana. Gwe kwa tenzo mwana wabandi, ugo gameti nze nagwe daru. Olo kuba manji, obwe nkanya wa sente zitali na zangi. Haba sa jabanta de kuninga, haba nyimbi sebi bulu chalu kuchalu na katilironge na mubiaru. Guze nzingine kusavinga, ogenda kuimbe chivulo, rio gameti ya kubanje milioni Kago maloku imba gambi wanuzijie wosa Mugene nchamu imbe wala gambi mfunye biri Oimbe Oimbe Nenga msaji wa mkuru jenke nizi mwambala binu kunyimbe kumbaga wa Yazimbe ibigere Yenga akira kumachaga amba Saha wekitiwa mwekitiwa Anziti le sente zisuka milioni ya chukumi Jenke Mama wa jenke nizi mkwano guwa Jenke nizi achapira wa mama we Jenke nizi mamu begira kumere Yivate kako mmeza wa Choke wakada yu kumachange mele yewezi Arimba limba mami nti abana finga tukula tukula minu mchokula muna
2: Awono ya yonga deno kubajukiza Nti yeke nsa mazima ya katona mungulu Na kayimba Ya batita inakuwa rumba ya de Nti ya kuba kayimba Nga manyange ni government jie gaba gaba bidiru Ajafuna yochi diru mkulimeyo Na ya itaina mtu no mungu wa rumba Mwajesti ya kayimba mwemu waka uomutu
5: Mchale yofe jetuwa kulira Sima iba mwena mwaji mwako Watu ayini tuwa inange biswa Ya katabana babi manyeyo Ebiswa jebili Katimbiswe vyo Gamba mbu kamuje ni mjambi nyeba vya jajafe Mwogo na mtakula wansini Mwisanga mmeketeko Kati ori imbolo na lui imba Ngao manjibi kute okutaize minimu Nenga mbo sanga mministri ye vyo vyo volimi Bana kera nange neba nonda yo Neba nteko baku tripu Eita ita mbalimi Oma tutega buteze mirimu Kati nyimba kayimba Nyimba kukamuje Abantu fituaji wona tutia Teranga nandia kade nkubilizo weru weru Owebu komansi mbi
2: Nakaseke
5: Nakaseke yu na Jaji ya taiza ntaize Fokulia kamere Kati ngao manyo kusoso wa zendongo Kamuje siki nyonyi Ningamba akasoro chi Akasoro muje Kati ori imboro rukade kwa hiliku YouTube Kati nyimba kayimba kangendawa tuning Abantu wangebacha muse Ngamba leba na abantu Bate kukuba mwakalimi Kamba isise mumu kayimba kangika no kasoro muje Kasoro kasoro Kasoro muje Yari ya mele ya jaji ange kasoro muje Kasoro kasoro yo kasoro muje Yari ya tusisi njalo yo kasoro muje
2: Awono Zesimanyo baba limibeka yunga mewa fewalia cherima. Mutagada mulunye ngerija muino kawo namu. Oksila kukinsa wayogera. Wabula, yamazo kore chindu wacho mwiki ya nyini nyi. Na adongoze chivulujia chigendo kubera wo. King's Festival. Egeno kubere kororo. Mchisayo gagade.

0: chenda mumu samu kasise satufe mafada simamu manyoku na mchatu uliriza paka sawa zigena kumera kumine mwezi oregulo onakuruwa yu tugenda kumanga tugenda kwa musimuyo kunoti nye munya tano nyasatu mwakaga mwenda musamvu oba kunoti musamvu noti nya mwenda musamvu satu noti noti noti na wogena kubanga otuwega tako tsobolo kubanga tubeera mu nteseganya zino tuwulire gwensonga yo efaanana etya ku nsonga gye tubadde tuteesaako mu studios coach Vincent Luganda mwali bulungi nnyo ne Dax Cattell naye mwali bulungi saagala kozesa liri kuba lino lye musinga okumanya lino lirye ddala tuleke so bwe tugenda kubanga mpozi tuyitira tulabe gwe kikyogamba ku side ya Simba waisebo Bulungi sebo sibetani sebo Chari muloko. Simba.
1: Halo.
0: Wali sebo.
1: Wali sebo.
0: Kari sebo. Mwebali tuwa liriza sebo.
1: Sebo. Yoga hako nekipo Richard Kaja Ufu. Mwagi juwa mani. Mwebali tuwa liriza.
2: Kari sebo.
1: Mwramo gomogo nipo.
0: Waji?
1: Mwramo gugwari kwa mwronji nyewe wale tuwe reza kala no tuwe reza
2: Kari sebo
0: Kari Okay, katuongele utufune yondo za omba vili basatu tulabe chichetu sora Simba Uya kutuseko Okay

no nyeku mu twa wangu densimbi mgemo isose bade ku number 0730025 basi jimaziyo kupangiri ya basumbu wabu wangu zinti ya gundi kuyambi ya kupela ngo wangu lampaku nsimbi sibi ya gali yivyo wabela mya yo yo hello simatevu de kumu

report ya kubira ngezenya kufuna wangu densimiza bingo mguno mpira kwa timu ya Germany ejia pesa kubira ngesamba even request waingira draw ya bingo kwa dijobo nyiga ilisita 255

6255 mwende mu hash yes. Sita bidi tano tano sita mwende mu hash yes ya kodi kubwa ita. Waya tiloba kwenye ya tayi mingo wechi kumi. Nensimbi ku mobile money account yon kumi ngabidi mwichi kumi mukumi. Wa MTN nebo tabako na airtime stobako na nsimbi ku mobile money account yo ngabo jizu kwa DFA star 255 sita mwende muhashie se ndo banga te ogubelida poze ndagirida wadako kubo funa poze woteka password ya mobile money then ufune se mwes kusimi yo elaganti no ogenze mujo ya bingo muna vagenda kupila nga mangu nsimbi za bingo mipalo jini makumi ya tano wabafi na katambula kwa weekend odi 20 swidi na mazo kubanga akola golo golo babada kubwa Netherlands tano kwemu mkaka mwadela golo golo kutiketi ya febada ya odi 3 ya lero babada Netherlands golo golo ku VIP ya bada ya lero ii sababeti nze kwedi ya feria ya mipira kusita bibili kumi sita kubinatano sita muhashies at least liye chutuki duwa kubundo wude odi 3 ku VIP omodacha kweze golo golo nga kubatimi ya Sweden

The best of the best. Eya kayingi la gwenku Gambia kubwa. Nadim Amir. Gambia ni mwomu saigwe taki bakurengeze wano. Thomas Simula dina gantia. Wano weda marundi. Rwana. Mwafirika. Bachampion ni wadibida gini mwesa. Wana asavula. Nasega. Nadim Amir. Yazari wabiri musamvo mwezo gokumi mche na muka gamia kabiri mwende jobu kule jaman. Means of favor rade onyo. Guno mpira gogwa kumi nebiri kutimi kuangiri ya jaman goro ya kubiri. Kufa biri kumi na mwenda. Alimumu saigwa Tajik Afogan. Bagulese nagusa kechigele. Engeza wanu. Rade denizi mwende vies. Nabaganti muwage. Denis Wundev, yes. Naliku timu ya Stuttgart, mpira gogwa kumi na gumu goro ya munana. Rose badenunji, bakura ganyaburunji. Rose neja, naguri nyama, tapinze mutapinge na ukuguru kwa kono buwati. Nabayo, mutu nulenu buwati. Mpazwa na teka meri matimba. Simba yoko, tulire bogora, basebre banyaburu.